Mazur wszedł pod Karpacie. Julia Szepowicz narodzona w Połowie na Swalowszynie rozumiała z maleńku już to je Karpatu Rusynku, bo swoje lokacje wekrze na czyledy suć Rusynami. A jej w żelach, które ty czelem rusyńska krów, sam Bóg przekazał boty Rusynku. Z drugiego kursa uczobu na filologicznym fakultecie użnu Julka zaczęła robić na mediacentrze uniwersytetu, a paralelno w rusyńskim żurnale odsuznana. Nasza gościa brała interwiu od Wasilia Swalawczyka, Фіро Баганич, Володимира Микито, Василя Скакандія, Олго Прокоп, Петра Лизенця, Михайла Чухрана і других, межі котрої многих вже не є в живих. Після університету вела програму «Русинська родина». Проробила той аж до початку війни, по чому іммігрувала в Данію. Той планує учитися надалі і робити новинарку. Всяк до з гордістю називається Карпаторусинком.

0: Слухайте голосу русину Подкарпаття.
1: Юлечко, привіт.
2: Добрий день.
1: Юлечко, я не буду тебе звідати, де ти се родила, у якій сім'ї, бо як повів один з наших героїв із Свалявщини, що там, навіть ті, хто є корінними русинами, говорять по-русинськи і рахують себе русинами. Чим би ти дати таке звідання? Хто у вашій родині був найбільшим таким носителем русинського сухташа?
2: Не буду ж не звідати, де се родила, бо родилася в нашій сім'ї.
1: Дай.
2: Дай. Майже хто була бабка, вона дуже добре говорила
1: по-русу. По материну лінії.
2: Айно, бо бабка, твоя мамка, та вона досить скоро вмерла, я її не дуже сильно так пам'ятаю. А бабку Полю я добре знав. Ну, майже як вона була, бо вона досить добре знала якісь такі народні приказки, могла десь щось таке повісти інтересне, що я не все і розуміла, що це означає. Я дотепер не знала, чи вона то сама придумала, чи, ну, так це говорило.
1: Айно, от взяла, да, айно. Тобто десь учула. Ну, і ще у вашій сім'ї була прабабка твоя, та от про неї говорили, що вона лічила людей народними методами. Ну, у нас то називають босорканів. Ну, або не все кажуть, добре, я босорканів пудла.
2: Бабка Олена. Казали, що вона була босорканів. Я в то не дуже сильно вірю.
1: Ну, само собою.
2: Ну, вона лічила людей...
1: Вона молилася, вона навіть з помощью молитви лічила.
2: Вона в греко-католицьку церкву ходила, мене туди водила була пару раз, хоч я православна. Вона лічила людей масажами, одливала ляк. Такі діточки якісь малесенькі, щось десь перепудилися та водили до неї. Коли дитинка не спала, наприклад, вночі, а спала в день, то був інтересний такий обряд. Вона брала булаваночку, де дитинку купали, і перевертала її якось так. Ну, я в то не дуже сильно вірю, я навіть не знала, що про то думати. Ну, не знав, ну, вроді людям помагало. Ну, що помагало? Мені це видить, що може десь то і психосоматика, що люди думали собі, що то помагать, та й помагать.
1: Тобі то помогло?
2: Я... Мамка казала, що один раз я собі теж була поміняла ніч на день, що я не спала вночі. І бабка, і мамка заставили прабабку зробити і мені такий обряд. І мамка казала, що у тот же день воно мені помогло. І все було добре, я вже спала вночі, хоч перед тим цілий день проспала.
1: Ну, я б тим многі дякували за те, що вона
2: робила. Дуже багато люди ходили, я навіть, наприклад, пам'ятаю, я була маленька, я не знав, ще батька не було, батька ся родив, коли мені було 7,5 року, то мій братик менший, сон твою няньку. Я ся бавила там у бабки, бо я любила туди ходити, я дуже бабку любила. Ну, бо я уросла у дідка і у бабки по мамчину лінії, і тому і там їм ходила. І я пам'ятаю, що привели були дівочку, десь така роками, як і я. Вона просто лежала і навіть не могла руку підняти. Бабка щось зробила, якісь масажики, і після того дівочка вже так і нараз бавилася зубну м'яч. Ну, я не знав, що то було, я просто запомнила. Ну, наприклад, коли я вже уросла, я собі аналізувала. Я не можу пояснити, ну, як то так ся стало, як бабка помогла. Ну, при тому всьому, як людина уже 21 століття, я не дуже у такої вірю. У босоркань, у якісь такі дружіння і все таке. Ну, я мала практику, коли була в університеті на філологічному факультеті. Я збирала у нас по Свалявщині, в основному то було Павлово-Плоскоє, Яковської ще мало. Я збирала якраз про босоркань.
1: Ну, демонологію.
2: Ай, демонологію. В принципі, людям, яким я дуже довіряв, у яких я рахував дуже розумними, вони мені говорили такі історії, і вони у то вірили. То даже мови не було. То було то, що ставалося з ними. І я назбирала досить много інтересних історій і обряду, і дотепер не знав, як до того ставитися.
1: Коли ти перший раз з таким поняттям, як русинство, російська ідентичність, стрілася, коли у школі, це вже в університеті?
2: Та я якось це не зустрічала, воно було все зумнув. Я росла, я знала, що я русинка, я знала, що я не українка, я знала, що у нас окрема бесіда. У школі то було дуже нам, абсолютно всім однокласникам то було понятно. Ми вчили українську мову, українську літературу. Нам досить тяжко то давалося, бо то була друга бесіда. Не було моменту, щоб я якось стрітилася з тим, щоб я узнала то.
1: А уроки окремі були у вас?
2: Ну, так няньку ту вів.
1: Ну, а у вас було краєзнавство вже?
2: У нас факультативу були.
1: Факультативу, то вже краєписа тепер поназвали. Після розвала русинської школи, бо коли вже вуся вчили,
2: вже не було.
1: Вже русинської недільної школи такої вже не було.
2: Ну, я пам'ятаю, коли то робив ось такої русинської недільної школи, я то все пам'ятаю. Я була ще маленька. Ну, в школі то було всім понятно. І вчителька Оксана Дмитрівна, вона коли нас до ЗНО готовила, вона дуже возмущалася, що дуже багато інформації, а для нас то окрема іноземна мова, і дітям то досить тяжко. Ну, у нас, по суті...
1: Тому це була одна з ліпших вчительок, яка розуміла і готовила діточок до... Вона знала, що русинський язик і український язик, це два різні язики. Чому ти тут пішла вчитися на філологічний факультет?
2: Бо так зі стало, тому що я не дуже добре здала англійську мову, но добрим здала українську мову, літературу і непогану історію. І я подавалася ще в Мукачево на факультет дизайна. Uh-huh. Я пам'ятаю, що воно так називалося. Я малювала, я пройшла там конкурс. Ми ж туди ще перший рік не дуже розібралися у пріоритетності, тому що я там поклала пріоритет, ось що як у Мукачеві, а там їм поступила теж на безплатно. І не можна було відказуватися, бо кіть відказуєшся, та там теж вже получається, айно, тебе забирають можливість безплатно вчитися. Я звичайно попала.
1: Вчительську сім'ю, тому що це було вчителем на державному.
2: Не біда, так треба було.
1: Ну, це судьба твоя. Вчила тися на філологічному. Це буде якісь переслідування, це було те, може, стріча із таким поняттям, ну що тебе зазвідати русинка. От було щось таке.
2: Переслідувань ніяких не було, ну як мінімум явних для мене. Но питання русинства постійно воно возникало. Дуже часто на лекціях, на практичних якихось роботах, ну було не все дуже приємно.
1: І єднобоко,
2: абсолютно все було єднобоко, тому що говорилося про те, що то смішно, то не мова, просто політика, то сепаратизм і так далі. Бо коли ми прийшли на перший курс, був один викладач, і він нам дав написати, кому є по національності, а потім визначити, що то за мову. І я ще є на дівчинка із Чинадієва, вона якраз була ходила колись у русинську школу. І ми все записали, що ми русинки. Ну, я так думав, йому то не полюбилося. Ну, то було анонімно. Тому нам за то нич не було. Але він дуже довго нам пояснював про те, що то політичне питання, що то сепаратизм, що такого не існує.
1: Ну, хоч єден викладач філологічного факультету був на русинських позиціях.
2: Був єден викладач. Він не прямо говорив про те, що він на русинських позиціях, але він на своїх лекціях, де мав говорити про світову літературу, дуже часто говорив про те, що треба сокотити своє, треба сокотити свою мову, треба старатися сокотити свою ідентичність. Ну, я нараз поняла, про що мова, я то розуміла, але я не думала, що другі студенти розуміли. Він говорив завуальовано, хоча там не було що боятися, може було відкрито дійсно говорити, але чомусь дуже багато людей боялося. Я говорила відкрито, я не боялася, хоча то був філологічний факультет, і я знала, як викладачі ставляться. Я знала, що може і будуть якісь наслідки, але їх не було. Було все нормально.
1: Ти училася, як ви говорили на парах, само собою, на українській мові? А як ви говорили на перервах, як переписувалися смс-ками між собою?
2: На парах не все ми говорили по-українськи, так, коли я, наприклад, переходила бувало, коли я чувствувала, що я можуся розслабити, але часто викладачі виправляли. Їм то було дуже важно. Ну, а з однокурсницями були однокурсниці, які приїжджі, вони по чуть-чуть вчилися розуміти. Було по-всякому, тому що дуже много дівочок, вони ся дуже ганьбили.
1: Це із сел, правило.
2: Та даже,
1: ті, що які русинська, яких була своя, якраз материнська.
2: Та з Мукачева були дівочки, які говорили, вони говорили по-русинськи, але вони ся дуже ганьбили, і вони переходили. У мене була подружка.
1: Переходили на українську.
2: Айно, вони переходили на українську. Ну, не знав, отакий був настрой, що треба переходити, бо інший то неграмотний, необразований, дурний і селюк.
1: Ну, і тебе це додавило?
2: Ні, мене це не дуже давило.
1: Ну, і були ще дівочки, які демонстрували свою свою позицію щодо русинки?
2: Вони просто не парилися. У мене була подружка, вона була із Міжгір'я, на спокійному з ним говорили, переписувалися, ну і таких була половина.
1: Все добре. Другого курсу ти робила на медіа-центрі у ЖНО. А там які були настрої?
2: Проукраїнські.
1: Проукраїнські
2: повністю? Ну, абсолютно. Повністю проукраїнські були настрої. Ну, більше того, коли я чуть-чуть більше почала робити із русинську мову, коли я чуть-чуть більше почала вже в журналі печататися, їздити кудись на якісь русинські фестивалі, було чувство, що викладачі, які робили в медіа-центрі, вони і боялися десь. Десь не дуже хотіли
1: там
2: говорити.
1: Ти чувствувала себе білу ворону?
2: Ні, я себе не чувствувала білу ворону.
1: Соромно награта не чувствувала?
2: Ні, не чувствувала себе ніяк.
1: Слава Богу, не доходило.
2: Ні, було все дуже добре. Я кажу, я і на факультеті, по суті, не чувствувала нічого, бо десь мене якось ущемляли. Хоч моя позиція була дуже відкрита. Но позиції були проукраїнські у викладачів, в медіа-центрі.
1: Ну, то, що не переслідувалися, свідчить якраз про порядочність, якраз до викладачів, бо я знав, що мною вони такі агресивно настроєні,
2: або тим, агресивно.
1: Або тим не менше велися порядочно. З другого курсу почала робити у журналі оцю «Знена», відбирала з інтерв'ю від знаменитих русинів Подкарпаттю, і туди з'явилася ціла серія інтерв'ю з Віру Баганич, Ольгу Прокоп, Василем Скакандієм, Володимиром Микитом, Володимиром Рожком, яким люто. Ціла серія, тут були малярі, писателі, музиканти, гудаки і так далі. Що ти можеш про це розказати? Це з періоду, якої тобі інтерв'ю бай припало до душі?
2: В той період я була ще дуже мала, і я, наприклад, пам'ятаю, коли я до Володимира Микиту прийшла перший раз. Він мене встрітив коло Капуру і звідав кілька мені років, чи я закінчила

0: якісь репортажі, якісь інтерв'ю. Там редактору вони то все позирали, виправляли, говорили мені, що не так, і я так по чуть-чуть вчилася. Ці інтерв'ю були дуже інтересні, но для мене, як досвід. Ну, я не
1: Бо
0: думав, що я то добре з ними справлялася, я просто мала блат в журналі чуть-чуть. Перше інтерв'ю було із Василем Свалявчиком. Я туди няньку з тобою була, пішла.
1: То якраз чисто, що ми з Василем Петровичем зналися, були ці
0: Айно,
1: борами,
0: айно.
1: і я себе звав, що він нас дуже не журналіст твоїх великих.
0: Та й не вогнав.
1: Та й не вогнав. А якої тобі інтерв'ю май впало до душі? От якраз з тих, що ти брала, тобі май прикипіло. От.
0: Із тих, що я брала на самому початку?
1: З ушотких. От якраз
0: Йой.
1: за 2,5 роки функування
0: У
1: туди,
0: цю
1: от
0: знину.
1: сюди, то десь до мирому туди опустили зараз були.
0: Ну, май такої, що мені припало до душі, то було із Ольгою Кириловною.
1: Проком.
0: Айно. Я була поїхала туди у Чинадьову до неї, і ми дуже довго говорили, тому що вона і розказувала якісь особисті історії свого
1: От ти
0: життя.
1: там має, вони ж жили на вулиці після того, як це заарештували.
0: І як вона не хотіла у молодості замуж там виходити за одного чоловіка, ну і не
1: І не
0: уйшла.
1: вийшла втікла.
0: Айно. Дуже багато було таких і тяжких, і особистих таких історій. Ми чуть-чуть і поплакали. Найбільше воно мені прикипіло до душі, тому що воно було найемоційною з усіх.

0: трапила?
1: Я не знала, куди я планувала, але я не хотіла йти на русинську родину. Я щось собі подумала, що то не моє, у мене не буде виходити. Я ніколи не думала про телевізор або про відеоконтент, чи навіть про радіоконтент. Я все думала, що я буду писати. Мені більше тося любило. Я чуть-чуть маленько набрала досвіду. Ну і потім так сталося, що одна дівчинка відмовилася. Їй не підходило, тому що вона ще хотіла вчитися, вона не хотіла на заочну йти. І я пішла попробувати. Ну, я думала, що я попробую чуть-чуть і піду геть. Я ся не лишу. Ну, я попробувала, почала вчитися монтувати, і мені дуже полюбилося. І я вже лишилася. Ну, полюбилося воно мені все-таки завдяки тим людям, які там були. І вони дуже сильно мені помогли, вони мене навчили, вони мені розказали, як то все функує.
0: Я тебе бачив у першій передачі, коли ти знімала, і потім ти почала повністю міняти формат передачі. Самі сьогодні почалося, із, коли ти зустрічалася з групою «Кафелюємі і фігюємі».
1: Айна.
0: От якраз туди, хто тобі допомагав туди, от якраз, бо там, там зараз і мною хлопці мені дзвонили, кажете, там все по-другому, це вже передача не так
1: все йде. Все правда. І я, наприклад, пам'ятаю, ми сиділи у столову, їли, і Мирослав Поляковський зазвідав, як то так все стало, що нам дозволили таку програму у ефір пустити. Ну, я повіла, що ми нікого не звідали. І просто упустили, тому що ми хотіли щось маленького поміняти, осучаснити.
0: А як ти глядала герою? Тяжко глядати на Подкарпаття, тим більше, що дуже багато людей боїться говорити по-русинськи. Чекав якогось переслідування, ну, хоч за роки роботи я не відів, ну, що воно таке було явне десь. Ясно, що воно є десь, бо виділи з мене якраз цю ситуацію з Габріелом.
1: Я не глядала практично герою, потім пізніше. Вони ся самі знаходили все. Ну, на початку у мене вже був якийсь запас людей, тому що я робила зуцю знинов. А потім воно все йшло само собою.
0: Ну, все-таки знаходився когось, що ділявся от других, що його, що він раніше не світив у русинському двіганні, він не був заангажований, і ти його знаходила. От можеш такого когось пам'ятати?
1: Наприклад, Іван Іванович Івановчик. Я не пам'ятаю, як я його знайшла. Ну, пам'ятаю, що він це знайшов.
0: Він у русинському двіганні не особо світився, він був головним архітектором Мукачева.
1: Айно.
0: І тому він старався бути от цього подальше, щоб йому там якийсь сепаратизм, якусь політику не навішали. Він усе був дуже осторожний. Ну, правда, но.
1: Ну, дуже файний художник і дуже файна людина. Я пам'ятаю, програма із ним, по-перше, знімалася дуже файно. У нього така файна сім'я була, жона, внучатко там у нього було. Якраз його дочка приїхала.
0: У нього етнічна українка, привіз і там, де вчився.
1: То було дуже інтересно, була дуже файна програма, вийшла, я була дуже рада. І так було дуже багато людей, що десь кусь щось радив, кусь щось казав, що там є людина, яка пише файно, там є людина, яка малює чи ще щось.
0: Теж і Сваляву. Ти, по-моєму, туди Поцька перша підмітила і так його. Бо він теж не ангажувався у русинському руху, хоч тепер він такий твердий патріот, активний учасник русинського двігання. А на той час він так, ну, спеціаліст, фотохудожник прекрасний. І якраз ти його засвітила, і йому, ну, я його йому там, дуже було приємно.
1: Там не треба було нич засвічувати, тому що він, ну, на той період він вже був дуже знаний.
0: Не знаний він був, але передача вийшла дуже файна.
1: Передача вийшла дуже файна, я йому дотепер дуже дякую за передачу, йому привіт. Тому що то була дуже інтересна передача, тому що він дуже інтересний фотограф і людина дуже файна. Мені видається, що в передачах усе дуже сильно чувствується атмосфера і енергетика людини, яку знімаєш.
0: У мене ще таке звідання до тебе, Юлічко. Я знав, що ти знімала відтінки України.
1: Ну то Київ, він знімав про національні меншини України, які є, і знімали, знаходили інтересних людей, і знімали про них програму. Ну, в основному люди були просто частиною національних меншин України.
0: Та, у них це могли бути гагаузи, могли бути словаки. могли бути там
1: румуни,
0: но все одно одіграз іменно.
1: Я була в Києві із колегами. Там були люди, які організовували зйомки, які глядали героїв програм. Я просто заговорила про те, що ну, на локальному рівні русину мови знаємо, і ми кажемо, що вони є. Та чому б не зняти програму? То не буде ніякого проблему і наоборот. Буде добре. Ми поїхали дому, і пізніше мені подзвонили і повіли, що треба глядати герою, що будемо знімати. Я зробила список із людей, які могли би подойти, і ми обрали Михайла Беленя. І почали знімати програму про нього.
0: Іменно, а чому, думаєш, вони обрали? Я тямлю, що ти туди 10 чоловік дала
1: їм айно,
0: була.
1: Айно.
0: А чому вони іменно Михайла Беленя?
1: Їм не вистачало скульптора.
0: Ага, ясно.
1: Но.
0: Ну, і такого скульптора.
1: Айно, дуже файного.
0: Це величина.
1: Він їх дійсно дуже заінтересував.
0: Він у минулому році став лауреатом премії про артеру тенором.
1: Айно.
0: Ну і тим ще раз підкреслив свою, ну він усе говорив, що він русин, хоч говорить він по-українськи, це шкода. Ну, або усе він говорить, що він русин. От робили словаки, робили німці, робили рома. Кому легше було знайти от героя для передачі? Тобі чи комусь із них? От, у процесі.
1: В процесі, я пам'ятаю, я допомагала маленько із ромськими програмами, тому що редакторка Сімона була моєю подружкою. І я пам'ятаю, що досить тяжко було глядати герою на ромську програму. І досить було тяжко глядати герою німцям. Тому що їх лишилося не так много.
0: Правда.
1: І то було май чаже. Або словаки, румуну, нам не було тяжко знайти герою програм чи якісь інформаційні приводи. І то було все дуже досить легко.
0: З чим було зв'язано, що програми почали куртити?
1: Ми не знаємо, з чим то було пов'язано. Просто поклали ультиматум, що вони зменшують ефірний час. І все. Ну, ми просто розуміли, що воно все веде до того, що будуть скорочувати програму, будуть закривати. У нас окремо було редакція не національних меншин, а словацька редакція, німецька редакція. І там були головний редактор там словацьких програм і так далі. А потім просто все стало в одно. Редакція національних меншин нас збили в купу. І ми просто поняли, що нас будуть скорочувати, по чуть-чуть закривати. Ну, то було і так понятно вже до того, наприклад, «Сі відтінки України», «Сіс проект», він був намного важливіший, чим наші локальні проекти. А так не може бути. Всі фінанси, ресурси, вони йшли якраз на те, щоб зняти проекти для відтінків України, а не для того, щоб зняти проекти для наших локальних програм. Це було дуже обідно. Ми і говорили були дуже часто, що нам це не любиться, чому так.
0: Ти пішла із роботи в відпуск, коли почалася війна.
1: Айно, коли почалася війна, мій чоловік мені подзвонив, він був на заробітках у Данії в той період, він мені подзвонив і він дуже хотів, щоб я приїхала до нього, бо він боявся за мене. Тому що ми не знали, як на початку буде.
0: Айно, ти чекали, що руські мало не на Подкарпаття зайдуть завтра на танках.
1: Айно, була чуть-чуть така паніка, всі дуже сильно боялися. І він дуже попросив мене, щоб я поїхала до нього. Я взяла відпуск за власний рахунок. Так було, я написала заяву. Я поїхала до нього.
0: Коли ти уволилася? Куйко ти пробула?
1: Я точно не пам'ятаю, але то було, по-моєму, 9 місяців.
0: 9 місяців.
1: Я кожен місяць писала заяву на відпуск за власний рахунок. І вже після 9 місяців мій чоловік не хотів, щоб я верталася. Він вже хотів, щоб я була коло нього. І я написала заяву на звільнення.
0: Юлечко, що сталося з передачами? Бо я фактично не бачу других національних програм, десь там ромська появлялася, якийсь ром воював. А других я не бачив. Ну, може, вони і були, але я може не
1: скорочували, я так думав. Я знав, що...
0: Ну, кому ти вернулася?
1: Русинську бо вже не впустили.
0: Не думаєш?
1: Ну... Я впевнена в тому, що ну, всі час, коли війна, може, кібо я б верталася, та дали б якийсь проект, ну його б відозмінили. Я думав собі, що може б щось і впустили, але то б було щось про Закарпаття русинського, там б нич не дозволялося.
0: Понятно. Юлочко, а це було у твоїй роботі, котрі смішні такі епізоди?
1: Ну смішних епізодів було дуже багато, тому що я робила досить довго. Або із таких, що я пам'ятаю, то майже коли я із Магочем знімала інтерв'ю, тоді коли він розказував, як він зненавидів совітську систему, тоді коли була Празька весна, він був у Прящеві в той період, і він підняв був голову і увидів, як летять самоліти. Ну і треба було мені якось то перекрити. Ну і я знайшла собі на стоках в інтернеті, то там, де ми могли мати якісь підписки і качати відео. Ті відео, які потім Ютуб мог пропускати. Тобто ми буквально купляли якісь короткі відео, щоб, наприклад, перекривати якісь слова, щоб була якась картинка красива. Ну, я собі накачала якісь відео із самолітиками, які летять воєнними. Я це все діло поклала, перекрила тим всім. А потім мої редактора повіли мені, що то не ті самолітики, що то самолітики періоду Другої світової війни. І там було видко ті всі значки.
0: Та-да, 68-й рік, 45-й, там вже реактивні були на той час.
1: Ну, а мені яка різниця? У мене самолітики та самолітики.
0: У університеті, проходячи котрийсь період літератури, це вчили, бо має глибоко літературу, культуру Подкарпаття, писати любиш, має так широко.
1: Глибоко нікого все не проходив. У нас чуть-чуть пізніше були якісь спеціальні курси, які тукалися якраз локальних письменників, а й бо нікого такого сильного позора на то не обертав. Ну, у мене на філологічному факультеті і, в принципі, період студентських років у мене були два світи. Тому що один світ це був русинський, де я няньку з тобою вробила, де я з Уцюзнину вробила, де я зустрічалася із письменниками, з художниками, які були прорусинськими. І був...
0: І виділа реальний світ, що який він є.
1: І був тот світ, де я робила, наприклад, в медіа-центрі Ужну, і я була майже там один період на всіх стрічах спілки письменнику Закарпаття, і на всіх стрічах філологічного факультету, і там других факультету, і то був докус другий світ, но... ну як просто для мене, як для русинки, то був чуть-чуть лицемірний такий світ, де я просто абстрагувалася і відділяла одну роботу від другої роботи, і от покликання просто вже. Тому що...
0: Роботу від душі.
1: Роботу від душі. Ні, тому що там я теж дуже любила робити, і дуже,
0: правда,
1: много,
0: ну, так ясно,
1: дуже що... много людей, які мені дуже много помогли, і яких я дуже любила. Айбо, ну, я все розуміла, що є що.
0: Там якісь табу, котрі чомусь переходити не можна.
1: Там були табу, я їх переходила спокійно, для мене таких табу не було. І я не думала, що когось мене буде переслідувати зараз.
0: Тому хотіло,
1: що
0: переслідувати.
1: Що нікого не буде. Що нікого не буде, тому я ніколи не ганьбилася і ніколи не боялася чи щось сказати, чи щось зробити.
0: Ті войовничо настроєні викрадачів не зробити по факту не могли нич.
1: Вони, може, могли там завалювати на мене на екзаменах або щось такої, але то не треба було для того русинства, тому що я і так дуже погано вчилася. І я і так дуже тяжко вигрібала.
0: Ти вже в Данії прожила 4 роки.
1: Ну.
0: От як для тебе ця держава?
1: Ну, Данія дуже файна держава. Тільки говорити про соціальні якісь моменти, підтримку сім'ї, підтримку людей, там дійсно все на файному рівні. Я не так і много можу повісти, тому що всі 4 роки для мене пройшли, по-перше, дуже скоро. По-друге, ми з чоловіком не знали, що робити, чи ми будемо лишатися в Данії, чи назад вертатися. Ну, в основному я займалася тим, що я почала вчити англійську, почала вчити данську.

0: Добре, що плануєш в будущому?
1: Я ще точно не знав, но поки що план такий, щоб вивчити данську, вивчити англійську. І я планую, як і чоловік, йти вчитися на магістратуру. І думаємо, що може будемо лишатися там жити. Но в
0: Що,
1: основному,
0: чим хочеш займатися?
1: ну, я хочу займатися журналістикою. Я
0: Прекрасно.
1: планую йти на магістратуру на журналістику. У Данії дуже файна вища школа. І в Орхусі, там, де ми живемо, одна з найліпших школ журналістики у Європі. Тому я планую туди йти
0: Є
1: вчитися.
0: русинська меншина в Данії.
1: Я не знала.
0: Проєкт
1: Я за 4 роки не сильно з людьми виділася. Просто учимося і робимо. І ми, чесно кажучи, не мали час ще знайомитися з кимось, зустрічатися, десь якихось знакомих знаходити.
0: Розумію. Що би ти пожадала нашим слухателям МФМ?
1: Ну, якраз тим слухателям, які живуть на Подкарпаттю, я би пожелала дуже сильно цінити те, що вони тут живуть, те, що вони мають можливість кожен день бачити гори наші. Тим, кого знаходиться дуже далеко, я би все-таки побажала сукотити свою бесіду, щоб старатися чим побільше говорити, тому що я дуже добре розумію, коли дуже часто буває, що ми говоримо і на двох, і на трьох язиках, а забуваємо своє, по можливості щось зробити для того, або писати. Ну, як мінімум, не ганьбитися свого, не
0: Супер.
1: боятися, що когось щось повість, а ватю каже, що які ми неграмотні, бо ми говоримо рудну бесіду. Треба порозуміти, що на Подкарпаттю підпору від держави чи якихось державних інституцій не буде ніколи, і люди все мусять робити своїми силами.
0: Ну, на дійсний час так, я чек не є, це правда. Дякую, Юлечко, дякую Богові, що ти прийшла,
1: Що дитина дому прийшла?
0: що дитина дому прийшла, і що якраз тебе вдалося узвідати, тому що много чого я хотів, щоб люди знали, тому що ходять слухи, чому закрили русинську родину, бо ходять слухи, де ти пропала, тому що многі любили цю передачу. Ну, а теперка, я думаю собі, через ЛМФМ вони вчують, як воно було, як воно є.
1: Що я в Данії коло чоловіка.
0: Дякую.

0: Olena Dutschpfeifer. Le ruote del mondo fa girare la burrasca, raffredda e riscalda i bianchi solchi rimasti d'una vita esiliata, e dicono non tornerà. Ma non è così, perché la ruota, conclusa per principio, tornar pur deve, dov'era all'inizio.
1: Русинія, уцюзнена, земля мого нянька, туйня мамка уродила, за сесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.

0: Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją działalność na antenie Radia LEM FM. Гарантуємо атракційні ціни і можливість дотерти до численної групи слухачів. Мате готовий матеріал? Пришлите його нам. Кіди не мате, поможемо його зредагувати і змонтувати. Не тратьте ані хвили, сконтактуйтеся з нами. radio@lem.fm. Зарекламуйся в LEM FM. LEM FM.
1: Raz.

Вітам вас, милі мої слухачі. При мікрофоні Анна Кирпан. Гнеска, йдемо з вами зас юж другий раз до Підкарпатської Руси на Закарпаття. Йдемо на Лемківську ватру, яка відбилася 16 липня тим разом в селі Ворочово і юж семий раз. Прийшлом тадель автобусом з лемківським фольклорним ансамблем «Скалуша» студентка. Повілам тиждень тому, же може да хтось дивує, же до Лемків йдеме на полудньову сторону Карпат, на Закарпаття, в Перечинський район, бо не вшитки би повіли, же то єст Лемковина. Ну, але на мапах Лемківщини, надрукуваних в Україні, част Великоберезнянського і Перечинського районів долучена до Лемковини і Прящівської Руси, то намалювано там як єдно ціле. І як прийняти то-то власні так, то села доокола Перечина, то полудньово-східний край Лемківської землі. Деякі вчені пишуть, же лемки жиють лем на правім, західнім березі річки Уж. Ну, але так щиро вам повім, же вони нічимся не ріжнят. То ти же на лівім березі, і то ти же на правім. Бо то та ріка, ну ріка, але не така юж велика, як якась Амазонка, же не годен їй перейти, і на єднім березі будуть якісь єдні племена жити, а на другім якісь цілком інакші. Ну то, кетби їхали сте з Ужгорода, це потягом, це автом, це автобусом, то треба спинитися ту, де така залізнична стація, і написано Ворочово, вийти, піти през кладку, це лавку, же над ріком Уж, і так, як перейдеме на тот східний берег Ужа, то будеме одраз в селі Ворочово. Ну то хто тут жиє? Лемки це не лемки? Ну не знам, зараз будете чути. Лем подме на фестиваль.

0: Лемківські уатри в Закарпатської області відбувалися юж в різних місцях. Перша в селі Забрідь, мушу повісти, що то та перша, може, їй найбільше місця подобала, то коло Великого Березного, барс близько. Приз кілька років відбивалася в більше віддаленнім від Березного, на північ, так і в вищих горах, в селі Кострино. А в лоне тут фестиваль прийшов так і в саме місто Перечин. А тим разом ватру запалили в селі Ворочово, коло Перечина. Ну і барс добрі, що прийшли гео, бо то прекрасне місце, ту прекрасна природа. З того ветряного поля видно то ту цілу Ужанську долину, прекрасні гори доокола. Ту така краса, що варта гео прити. І нелем краса. Хочу, щоб послухали сте одного мешканця того села, який барс коротко, бо певно дали му лем одну минуту, виступив на сцені, бо певне більше му не дали часу. Послухайте, що повів о своїм селі.
1: До слова запрошується житель села Ворочево, вчений, автор книги про село Юрій Юрійович Цмур.
2: Дорогі мої гості і земляки, я вас щиро люблю, люблю, попадаю в Ворочево і радуюсь людям, природі. Я багато працював за кордоном, причому був в європейських країнах і в Африці. Ви знаєте, останній місяць я просто, мені снилось наше село, люди, природа, все. Значить, у нас був випадок, що ми вже взяли метр такий, що плаття вимірюють, пластмасовий, і кожен день різали по сантиметру і дивились, коли кінчиться цей метр. Приїхав додому, і я не міг не взятися за написання книг. І я, по суті, написав 3 книги про Ворочева дуже детально. Хочу вам сказати, що ті книги я сьогодні хочу хоч по десятку роздати людям, подарувати нашим гостям, щоб у нас був мир. І ще дякую ворочівцям і всім присутнім, що ви є патріотами нашої України, патріотами нашої малої держави, Перечинщини, Ворочова і всіх взагалі сел нашого району та інших районів. Я далі не буду виступати, лише скажу, що у мене написані книги, вони є, є 3, про Ворочево, дуже подробно. Якщо хтось цікавиться нашими горами, ці книги, якщо візьмете, вам не треба нікого, ви самі розберетесь, куди йти і що робити. А книга називається «Одна з них – 7 чудес Ворочева». Кілька назву. От ви з Ужгорода їдете, і під Темником є криниця під Бенмедями, ніхто її не пропустить, а обов'язково набере воду. Або скалка там нижче трошки. Наш великий художник Бокшай написав багато картин, ну 2 з них в 46-му році, в 56-му році. Він був моїм учителем, я вчився в гімназії, і я його знаю. Або візьміть, значить, церкви, це його. І у нас були свої прекрасні люди. Зокрема, у нас було 18 священників, із починаючи із початку, значить, села. Прекрасні був, зокрема, Сіон Сільвай такий був, це син. Теж учено. Цей нарисував іконостас. От то, хто побуває в церкві там, у кам'яній церкві. Я вам щиро бажаю здоров'я, настрою і не уходити із Ворочева, щоб що-небудь собі не запам'ятали. І призиваю вас бродити, ходити за Божими плодами в наші гори. Назвав я, є малі полонини, синє болото і цілий ряд інших я не буду. Вони написані у цих книгах. Хто цікавиться, я деякі передам, а другі можна придбати. Щиро вас, щиро, здоров'я вам, настрою доброго, добре провести сьогоднішній день.
3: Я хоть бывал.

16 червня 1945 року більшовики заключили з Польщею договір на переселення всіх поляків зі Сходу на території Польщі, а всіх українців і білорусів на радянські землі. Так, з 1945 по 1947 роки було депортовано близько 300 тисяч родин. Насильницьким і жорстоким було виселення всіх людей Лемківщини. Десятки тисяч ні в чому невинних людей були репресовані, вивезені в чужі краї. Вони опинилися далеко від батьківської землі і зазнали знущань і поневірянь. Яворе, яворе, був ти зелененьким, чому дуплавієш, схилився низенько? Як не дуплавіти, якся не хилитись, в скалю не так легко було вкорінитись. Чорні хмари понад степом і поза перевали дотепер киснують небом, цвіт листя пов'яли. Та ще маємо надію, сонечко всевишнє, срібний край наш завесніє, і сім'я яворішнє.

0: підходьме до тотих люди, як поставили доокола свої намети. Ясне же, суто намети, де ватряни можуть дещо їсти і випити. Хто пиво, хто каву, хто хоче шашлика. Прийшли і місцеві майстри, винороби, за своїм вином. А єдна газдиня вказує різні сорти сира. Ясне же, найменші летять тадель, де суть ріжні атракціони для дітей. Їх було дуже, а ти ж тадель, де роблять солодку вату. А дорослих, певне, більше цікавлять традиційні страви. Традиційну кухню можна видіти в обшитких наметах, як представляють села доокола Перечина. Газдині могли рихтувати хоч що, але єдна страва на столі мусіла бути наперед визначена. Бо як організували фестиваль, то так ся добесідували. То хто си рихтував киселицю, хто си лангуші, хто си, може, капусту з фасолем, що ж кому в тутій лотереї випало. А вшитки густі могли тоти смакоти дегустувати. Намети були прикрашені, оздоблені взірцями місцевого ткання чи вишивання, а і творами ріжного місцевого ремесла. То зайдемо і ми до одного з таких наметів. То тимчасова хижа, де ся змістило село Сімер.
1: Це то Сімер, то наше село, яке засновано в 1551 році.
2: Ой, перший... а то мати такий герб?
1: Герб маємо.
3: А на базі нашого району обласного свята Лемківська ватра, і наш район, кожне село представляє свої... Ну, шутки, вироби, вишивки.
2: І кожне село мало пририхтувати одну страву, якусь, яка традиційна у вас.
3: Селові.
2: Так, селові. То що рихтували ви?
3: Палачинки з леквар. Палачинки з леквару.
2: То леквар мати? Так. То тут написано, як то рихтувати, так?
4: А, то як то рихтувати.
2: То сам леквар, а ви до чого його даєте?
4: До палачинок, видите?
2: То палачинки?
4: До палачинки.
2: Палачинки, то, як би повісти на лисник, але ту якийсь інакший, тот зелений.
4: Тот зелений із шпинатом, то вже є на теперішній лад, як молоді вже кухарі розвиваються.
2: Ага.
4: І вже хто що якої придумує їсти, і тепер популярний дуже шпинат, а то і шпинатом. Такі ж самі просто дається шпинат. А тут прості такі налисники.
2: Mm-hmm.
4: Ну, та як тут шоколад, какао теж, сир є начинка, сир, начинка і леквар.
1: Попробуйте якось.
4: Ну, сир,
2: то я спробую. Так, добре, прошу.
4: То вже, то є старовинка, та як колись в старовині робили. А тут вже, можуть, придумали свої. І тут такі теж із шпинатом, ну, теж начинка є із сиром,
1: і малина.
4: І чорносливі
2: родзинки. Супер! І малина! І малина!
4: І малина! Оле, наче тут клади, Любко, там. То все літач.
2: Ну, а тут дали какао і до самої маси?
4: До самої маси какао і так на палачинтовка, то є сковородка по-теперішньому. Знаєте, що то є палачинтовка? Ну, наливається білого тіста, як хочете, і візерунком, і потім чорного теж візерунком.
2: Чорного, значить, какао.
4: Так, додається какао. Какао можете давати корицю, ванілку, ванільний цукор.
2: Ну, то прекрасно.
4: Ту сир, ту леквар,
2: ту
4: какао.
2: І,
4: а леквари, ну, леквари вже тепер і слив леквар, і вишень леквар. Хто вже який вже собі що придумає? Варення, говорять варення. Ну, ми все говоримо, що то є леквар.
2: То якби давній варіант.
4: Да.
2: А ви
4: вже придумали щось уже хочемо. Тепер все йде, кажу, по інтернету десь прочитаємо все, що хто хоче, тот зробить. В нашому селі у нас ще природа красива, у нас є така гора Соколиць, може туристи там їздять на мотоциклах, моторки, хлопці туди, на самий верх туди, гори їздять, дуже красиво. Так що, ну, почти кожну неділю, ну, кожну другу туди ходимо. Десь півгодини до години пішком, картоплю там печемо, розумієте, ну, красиво.
2: Чуються ту люди лемками, вже от прийшли на Лемківську ватру, то у вас в селі як? Бесідуєшся о
3: мешканцях села, що вони лемкуються як?
4: Так, так.
3: Говоримо так. Лем, але самі люди мають себе за кого? Вони повідають, що вони лемкують. Як? Єс, це не є такого.
5: Та є по-різному. То як вони? Рахують себе лемками.
3: Доправді мають себе лемками?
5: Та я знову так, в принципі, не, то не розпрошувалися.
3: Але цікаве, бо я прийшла до вас на лемківську ватру, так? Зовися лемківська ватра, то значить, тут живуть лемки?
5: Та живуть, бо то стародавні.
3: Так?
5: Давно це то як, було. Ну, нас не проходили такі свята, розумієте? Дуже люди не вникали в історію тої лемківської. Ну, не то, то не національність, то... Я не знаю, як вам об'яснити.
3: Ви не знаєте.
5: Ну просто ми святкуємо кожен рік тут.
3: Але ту
5: притримуємося, співаємо пісні. Бесіда в нас така, як болемківська. Думаємо, що молемки. Продовжуємо традицію.
3: Ага. А повічте, то хто зо мною ту бесідував?
5: Староста села Сімер.
3: Староста, то тепер зовуся староста?
5: Нас об'єднала громада
3: і тепер громада
5: з чотирьох сіл. Володимир Володимирович. Бугай. Бугай Володимир Володимирович.
3: А ви?
5: Я Люба. Бобай, фамілія.
3: Як?
5: Я за бібліотеку у селі. Бобай.
3: А і то та пані?
5: А пані то нашого староста жінка, Тетяна Іванівна.
3: Дякую. Але мені ще подобається барс. То швидко і смачне, і то. Такую? Можна?
6: Можна.
3: Дякую.
6: Він нас не може.
0: На фестивалі, як уж було повіджено, маляри представили свої образи, різьбари – різьби, можна було видіти різні ремесла, а навіть спробувати їх опанувати. Наприклад, Юлія Єгорова-Рогова вчила в шитках ліпити горці на гончарнім кулі, а Марія Купарь вказувала, як робити прикраси з короликів, а Марія Літак привезла з осела Вільшинки свої кросна і поставила на траві і таку й ту ткала. На Закарпаттю і давно, і тепер барз люблять стелити на лавки, на підлогу так звані покровці. Як то сяче, то на основу беруться нитки, звикли нитки, а на підкання йдуть переважні, як би то повісти, так, якби трикотажні мотузки. Ну, не мотузки, а різанки. Різанки, як можна легко нарізати, як потяти стару кошульку. І так і мотузок кожного кольору намотують на інший патик. Один патик обкручений, наприклад, синим мотузком, другий помаранчевим, третій білим, це іще якимсь. І то нормальні грубі патики, може яких 50 см задовги. Ну і перший раз туєм гвиділа, як тося тче патиком. Ну але, подте і ви ближей, ну не будете видіти та буде й чути.
7: Першу треба нарізати. Нарізати з поношених речей.
3: То може бути трикотажне, то
7: може бути трикотажне.
3: Різна там майка,
7: майка, штани, хоч що.
3: Так.
7: Хоч що,
3: ріжене. Можна так потяти на так.
7: Ну, ріжене, але на такі стрічки ріжене. Потім накручуємо на паличку. На палички. І який нам колір треба, такий беремо. Ну, а це дані регулюють гатоничельниці, а то ага. Берду. І я не нажимаю мені на педаль, я Нася підняла ничельниця. Ну. Угу. Тепірка прокладує мені.
3: Ну, але то ж не човник, то якесь так і...
7: То на тут-то.
3: На човник, але так і...
7: На паличку. На паличку намотуємо.
3: І то та паличка десь така...
7: І то кольора, які нам треба, такі беремо.
3: Ну,
2: такі ткання, хоч що може бути, так?
7: Так то не, може бути не... і полотно.
2: І ріжне.
7: Полотно так все робить. Ну, видите, на жаль, ми на другу тетися нитки вже тут переплели.
2: Перший раз виджу такий човник. Я знаю, що човник такий маленький.
7: Ні, то маленький на шпульку, на нитки.
2: Так. А це то такий, як кін.
7: Ну, то ли такі палички.
2: Ага, такі.
7: Різами на то накручує.
2: То мати коло себе кілько паличок, кілько то тих
7: кулько, кольорів. Кулько, є кулько кольору, тільки паличок маємо.
2: А, то ви ткали ото ну, вже ту віщу?
7: То нашою вже, ага, то ага. Мої.
2: А як вибирати, який кольор дати? Смотрите, от у вас там кольори ружовий, зелений, але так як болотний зелений, так?
7: Та ми підбираємо так, темніша одна парта, темніша одна світліша, темніша світліша. І кольори ж би один до другого.
2: Так, і так і ружовий, бурачковий, no. Синий,
7: так,
2: і світліший.
7: І світліший, і темніший.
2: Але, так, але ту суклем даяке кольори, ви ж вже мати свої так і улюблені.
7: То кожен на свій смак підбирати кольори.
2: А ви давно так і робите? В родині Йо-йо. Вашій ткали? Що це так?
7: В родині ткали і я тепірка. Що?
2: Але я не звідала, як це пишете. Але ми повірите, що ви Марія, а я...
7: Літак.
2: Як?
7: Літак.
2: Так каже літат?
7: Ну, то що літать.
2: І яка задовга може бути така? Як вас то ще зовуть?
7: Покрувці.
2: Покрувці?
7: Покрувці. Ага.
2: І так і покровець єден, який може бути довгий?
7: Та який вам треба? Ми снуємо 60 метрів, 50-40, кому кулько треба.
2: Ну,
7: снуємо нитки, нитки на снувальниці, нитки все снують, а потім... Навіваємо на кресло.
2: Може бути хоч що і синтетичне.
7: Може бути хоч якої. Хоч якої різної.
2: Різної. А тут ви берете на основу, то як?
7: На основу нитки. Номер 10, 0. Як? Бавовняні нитки.
2: Ну, бавовняні. І як довго робити такий покровець?
7: На день можеш 5 метрів зробити, уткати.
2: Як сідати зрана,
7: як сідати зрана до вечора, то 5 метрів можеш зробити. Такого. Ну, але то треба сидіти, насісти, щоб...
2: Як можна повісти, що ту ви прийшли на Лемківську ватру? Можна повісти, що то таке ремесло, що то дашто Лемківське, це як...
7: Та Лемківської, із прадавнього, то із давньої ремесло в нас у селі ще збереглося.
2: Ви з села?
7: Село Вільшинки.
2: Вільшинки. То там далі?
7: Далі, за Реметов, туря Ремета, ту в сторону Лумшор.
2: Якби бівши в горах село?
7: У горах, далі. Село Подгорово.
2: Іще люди займаються ткацтвом?
7: Займаються, в нас іще много. Почти кожна газдиня зимова. Зимову ріжуть, одну зиму ріжуть, заготовляють собі стрічки, а другу зиму вже...
2: А повідати стрічки – це як? Як у вас?
7: Нас кажуть ряндя.
2: Ряндя. Але ряндя так повідають не лише на тото, але і на ріжне, ну, не потрібне якось, ну, шмати, повіме так.
7: Так.
2: То треба перше натяти ряндя, приготувати.
7: Приготовити, ну, треба два міхи ряндя, щоб на 50 метрів покруці було. Та два міхи таких кублят треба.
2: І що, можете піти на секонд-хенд, як ви не маєте вдома?
7: Як немає вдома, то йдемо на секонд-хенд, купуємо, якої нам треба кольорової, бо там на вагу можна дешево.
2: Варніся подобати і то. Ну і що, то стелиться і всядель?
7: Стелимо, і на землю стелимо, ходимо по тому, йде з якісь гостини, та на лавки стелимо, лавки на свадьбу на такої-то, застеляємо лавки.
2: Власне, вони якби невеликі, а тут і так і більше.
7: Я й більше. Ми на таким.
2: А ви часто ходите на такому фестивалі?
7: Постоянно. Люди приходять і пробують і самі. Ходили ми в Воєводино. 8-го було праздник у Воєводині, та там діти і пробували. Пробували, як то все робить.
2: І цікаво то тим дітям, що в комп'ютерах сидять і в телефонах, їм то цікаво.
7: Їм то цікаво, бо вони такої не виділи, та їм то цікаво.
2: Телефоні того не є.
7: Так, так.
2: Що тут чути іще глаз? То якби про
7: полотно чути.
2: То простіше. То простіше.
7: То можеш і перебирати на кроснах полотно на полотно, так. Відтак узор, ручники, портки.
2: Так і
7: робляться.
2: Так, і хліб накривати. Що, як ага. роблять, ну, вироби ткацькі? Що роблять іще?
7: Ну, це чуть, полотно.
2: Але таке такой. Полотно вже з того паку.
7: На тому можу вишивати. Вишивати можеш. Ну.
2: І у вашому селі тим ще займаються?
7: Займаються в нас ще. В нас ще такої є.
2: Наприклад, ви виткали, а як воно доходить до чоловіка, який хотів би то постелити в себе в хижі?
7: Приходять та й купують.
2: Свої це здалека?
7: І свої здалека.
2: Вас в родині ткали і ви перейняли?
7: Моя баба ткала, і мама ткала, і я тепер качу.
2: Перейняли, от ви тчете лем в зимі? Це...
7: Лем у зимі, бо літом не є час, бо літом по полю робота.
2: А мати газдівку і,
7: ну,
2: і газдуство. Ти ще дешевце на роботі робити?
7: І на роботу ходжу.
2: А де?
7: На пошті.
2: О!
7: І худоба є, дві корови, двоє поросят, кури.
2: Дякую.
8: Добре,
2: дякую.
0: Нолеподме до такого намета, де змістилися аж три села –

0: tych, tak?
1: Tak.
2: No, będziemy występować.
0: Aha.
1: To u nas mało repetycji.
0: Proszę?
1: To u nas mało repetycji.
0: Aha.
1: A my będziemy na scenie.
0: Ale to вы откали?
3: Вулшинки.
0: Ага.
3: Вулшинки, вулшинки.
4: По нашему вулшинки.
0: Вулшинки.
5: Вулшинки.
3: Ну, а так литвин.
0: Ага.
5: Вишен.
0: Ага, ага.
6: Два села.
3: Ага.
6: Чотири вообще то села.
5: Так нас об'єднали.
3: Наш тот край.
0: А тут і
6: чотири вату і сіжі. Чотири села.
0: А як?
5: Чотири сільські ради, можеш повісти.
6: Сільські ради. Вишинки, турички, туриці і ремета.
3: То ми такі дружні сусіди. Любимо.
5: Майбутнє буде об'єднана територіальна громада. Тобто ми так вже все кучкуємо.
3: Школа буде в Реміті, ми будемо.
5: Щоб ми вже показатися об'єдно і тримали.
0: А як? Зовися ваш колектив, кілько вас?
3: А тату нас мало, їдеш сім? Ну, нас так 15 є, в тому, ага. Ми просто не...
0: А як зовися, яка це назва?
3: Це фольклорний колектив, фольклорний без такої. Угу. Фольклор.
0: А що ви будете виконувати?
3: Співати пісні будемо.
0: Але як?
3: Так, по-нашому.
0: Добре, добре. А як у вас найбільше популярні співанки?
3: Тут наші, місцеві, але й українські співають жінки.
0: Так, а як найбільше вас, ваші, як по весіллях, це де співають? Як?
3: Є, в нас дуже традиція, у нас збереглося все тут.
0: Так?
3: Ласкання, ласкання. Коли молоду кончавуть, беруть, молодий приходить за молоду, дружки, в нас все вспівано, як п'єса така в нас проходить у селові дуже ще за старим звичаєм.
0: Ну, то є, то все. Барс приємно.
3: Дуже,
0: приємно,
3: ну.
0: Приємно то чути.
3: Угу.
0: Угу. То рідко де.
3: Ну, у нас все зберегло тут. Ну, не знаємо, як на майбутньому буде, бо діти вже, знаєте.
1: На даний час
3: все так, як є.
0: Приємно. Угу. Добре, а то вже на вас, то ви вишивали, то, як то?
3: Хто вишивав, хто колись іще давно такі нам костюми пошили. Ну,
0: Ну, але то традиційне, то...
3: Ну, та притаманно і такою у нас, такою носили наші такими квітками великими.
0: Як зовися? Як кличеся то?
3: Сукня.
6: Кабат.
3: Кабат. Кабат. Катран.
6: То катран.
0: Катран, то як без запаску.
6: Опліччя.
3: Ай, фартук.
0: То опліччя.
3: Так.
6: А то
0: визитка.
6: Візитка.
3: Ні, візитка, то
6: то було. А то опліччя.
3: А візі, я не
6: знаю. То візися, лайбіччя то.
3: Візитка.
0: Ні. Прошу побіг. Візитка зовсім не така.
3: То ж довгіма рукавами.
0: Візитка,
1: а я вам іще іної пулі. Моя баба сидить, коли жула лайбік, знаєте, що то був лівчик.
0: Ні.
1: То я на бринці. Ну, лайбік був лівчик.
0: А як у вас?
3: Візитка то. Ну, як то.
0: Як блуза.
1: Блуза
0: то є. Просто інакше по що так? Бо блуза йде прямо, а візитка мала, а таку ходру мала. Довгим рукавом, ту на гомбички і галір мала. То була...
1: Добре, а то? Не може, ти не пить.
0: А то лайбіксі не...
1: Ну, знаєте, ще много попереплітовано, бо то із німецького запозичення, з радянського, з польського, і словацького. То зато нас так і переплітить.
0: Наприклад, гомбички, то...
3: Гомбички,
1: лайбік, анцюк у нас кажуть.
3: Фірганги в нас кажуть.
0: А що то?
3: То є штори, занавіски, то фірганги в нас кажуть. Шпаргет, то є печка, де їсти варить. Шпаргет, так у нас.
0: А то вишиття, то так є, як у вашій селі, то стилізуване, ото яке?
3: То не такої, як є, в нас такої якоїсь не є такої. У нас такої теж, зеленої, червоної, жовтої, вся різна кольору.
1: Там не є одного.
3: Не є чогось такого єдного. Але наші покруці, то це називають чуть вдома в нас. А такі станки, то дно ткацтво.
1: Ви там бачили.
0: Ну, прекрасно. Але то, певно, не на столі, так, Леша?
3: Ні, то на столі.
0: То на фестивалі так на столі.
3: А, то лише на фестиваль так, а то нас на землю кладуть, на підлогу.
0: Ну, тепер хочу нам чекати, як ви вийдете на сцену. І так хочу вас слухати. Желаем, щоб ви добрі виступили.
3: Так, дай Боже, дякую. Пустите нам і не ганьби.
0: Ну, ви будете там співати кусок, не так, то я буду ще ганьбити, бо я їх вас знам.
3: Ну то ні, а й ми ще будемо ганьбити.
1: Бо вас теж вже знаєте.
0: Ой-ой-ой-ой. А хто мені дасть ту оповідь? Два слова за ваше село. А то ваші страви, так?
1: Да, ваші... Ваші страви,
0: а прошу повісти, як, що з того вже у вас в селі?
1: Ту мої меленківські голубки. А голубки із різкашів і грибами. Без м'яса. Ту маємо сугу волемківська страва жаб'ячі лапки.
0: Це правда?
1: Та вам не розказує про лапки. Він дуже файно знає, про що то розказує.
0: А що а до правди?
1: До правду.
0: До жаби?
1: Жаб'ячі лапки, до правди.
0: Чесну жабу?
1: Чесну жабу.
0: Ну такий це пляцок.
1: То не пляцок, то дві лапки. Дві лапки, отак ви собі уявляєте, дві лапки їх скрещують і роблять їх вузликом зав'язують. Поки вони теплі.
0: Так?
1: А потім маринуються і вжарюються або у лізоні, у яйцьові, у соусі якомусь, у винові.
0: Є.
1: Так що то насправді, ви собі не думайте, що
0: можна спробувати?
1: Можна спробувати.
0: Так?
1: Але треба бажання, якийсь перший раз бажання задумати. Ну я... Знаєте, хто б у вас полюбив?
0: Добре, от-от-от-от.
1: Там кусточки тоненькі, дві кусточки, мабуть.
0: Тут?
1: То, я зробила.
0: Добре, от перший раз їм жабу, люди.
1: Так, які бості в Франції побували, то французька страва, але в Ремікі її теж роблять.
0: Як то до вас прийшла та страва?
1: А через наше село, коли лінієве тепло проходила, йшли французькі солдати. Там по історії видите, в якому році. 1800-х роках, і вони це почали женити на наших дівчатах. Ну і свою страву започаткували, як у них такі жаби ростуть, так і в нас. Ну, а полюбили.
0: Добре, добре. То французи до вас прийшли і навчили рихтувати?
1: Ні, це ми самі навчили. Які французи в Катокі є? Ми самі ремітяни це навчили жабу.
2: Теперішні сучасні навчили.
0: Добре, а як жаби до того беріться?
1: Спеціальна жаба, яка виходить ранню весну, коли чиста льодова вода. Вона сама кристально чиста і її... Лапки відрізають
7: до першого
1: і...
7: рома.
1: До першого рома є таке повір'я.
7: Поки не загребіть, бо як загребіть, то жабі. Вже не файна, вже спір.
0: До
7: рома першого. До
1: їжу застосовують лише до першого рома. Далі вона вже ікру відкладає. Вона вже м'ясо має другі зовсім властивості. Дві лапки від цікавості.
0: Не беріться
7: вовки. Ні. Тобто на полив піде.
0: Полив жаби зробити, так?
1: Наша юмористка така.
7: Маринуйте така.
0: Добре, а і ще що мати так, як у вас тут?
1: Голубки.
0: Так.
1: Голубки маємо із грибами.
0: Що там сідає?
1: Рисова каша. Рисова каша. У нас різкаша. Різкаша із грибами. Маємо губу мариновані. Маємо гриби солені, огурки солені, череги.
0: А, гриби то як?
1: То гриби. То теж покуштуйте. То такі гриби, ну теж ще покуштуйте. Живо прийняти, яка тут страва є, вкусити її покуштувати. Наше село наполовину словацького. То словацька така страва.
0: Яка?
1: Ну, одна третя. Одна третя, не будуть перевіряти. Ну, то і в пусні дно, і в таке дно їх роблять...
0: Хрусти?
1: Хрустик. То хрустик, типа.
0: Так, а як вас зовися?
7: Череги.
1: Череги.
0: Череги.
1: Солонина солена, свіжа.
7: Ну.
1: А, то кабачки. А то грибу. Тоже грибу в упеченні.
0: Грибу?
1: От бивна із грибу.
0: Ага. А як це зове то?
1: А, голубінки, то лінка. Я знаю, як їх назва, не знаю, ну, як така... А по-сільські голубінки.
0: Так.
1: Тоже одварюються, умочуються і у яйця веся випікають. Ви коштуйте в шотки, бо то так говорити, то не...
0: Прекрасне, прекрасне. Повічним і так у річ. Тут... Називається фестиваль «Лемківська ватра». Ну, а ви чуєтеся лемками. Чим ви ще чуєте? Бо
7: ми все чуємо лемками. Знаєте чому? Бо коли ми говоримо, то все знаємо казати лем почекай. Айно лем антам. Айно лем. Там зато і лем.
6: Ой лем.
7: Ой лем. Ой лем. Будь лем добрий. Та зато лемки.
6: Ой лем гев. Ходи сюди, бой лем гев.
0: Ну, у вас люди в селі як бесідують особі? Же вони лемки?
7: Це... Ну, в нас...
2: Вони, може, і лемки, але ніде не знали, що ми...
5: У мене стара карта була лемківська карта, там де Польща, Словаччина, Україна, і от іменно наш той регіон Перечин, Ворочево, Ремета і туди навіть до Порошка, воно захвачує Лемківщину. У нас у тому у говірці є слово лем. Лемту, лемтам, пой лемту. Так що лемки є.
0: А мій тато родився в Польщі, там, де живуть лемки. І там, де це посередині той мапи живе мати. Де це посередині, як посмотрите, там недалеко границі словацької, але по польській боці. Село Тилява тут, ну і то лемки. І вони колись на себе не повідали лемки, аж їх назвали. А вони саме на себе лемки не повідали.
5: І нас, ми теж себе не кличемо лемками.
0: А як ми себе кличемо?
5: Ну, от русину, руснаки. Руснаки в нас в селі, бо у нас є католики і руснаки, отак. Або русини ще нас називали. Лемки ми себе ніколи не називали. Хоча ми по звичаях, по культурі ми лемки. Навіть вишивка, от лемківська вишивка, тепер, коли досліджували, коли робили фестиваль, виявляється, що лемківська вишивка голуба і червона іде. Колір голубий і червоний, або синій і червоний. У нас був танцювальний колектив, і турянська карічка була танець з тарілками, і сорочки чоловічі були вишиті синій і червоним.
0: А як то зовися?
5: А то переберений рушник. Воно на такому тканому тому, верстаті, лише він намного мілкіший, і теж так перебирається нитками. Так, тим тотою воно так чесся. То ткані рушники. І це тканий.
0: Але то не ручник, то як довіс?
5: А це просто салфетка, пулка.
0: Пулка.
5: Салфетка. А то же венгерське. Ото, що там ті квіти, то скоріше до венгерської йде вже. То вже венгерська вишивка. То вже у нас, ну, оскільки то були мадяри, там, то ми вже, знаєте, так. У нас помішано словацьке, мадярське, нашоє.
8: І мова така наша, що всякі слова, біглязь, що ви ж не хочете, то все. І словацький, і мадярський.
0: Добре. А тепер, прошу, хто за мною бесідував, щоб назвати?
8: Ну, голова наш Біган Михайло Михайлович, голова села, то Біган Михайло Михайлович.
0: А ви?
8: А я зав бібліотекою, Тетяна Юрівна Воронич.
0: Як вас?
7: Я завідуюча ДНЗ, садочка. Ага. А то наш прекрасний мер, найліпший мер у цілому районі, між прочим. То вон, бо вон дуже багато, ну.
0: А то та пані же мені то оповідала.
7: То завідуюча клуба, клуба завідуюча. Оксана Іванівна Роля, завідуюча клуба.
0: А ви?
7: А, я Оксана Михайлівна Белей, садок завідуюча.
0: А у вас хто буде виступати, Гнешко?
7: Будуть дівчата із Гульшинок.
0: Так?
5: А це взагалі наше колоритне село, Гульшинки.
1: Півучий.
0: Так.
5: Воно, поки ми там поїхали, бо ми не хотіли вертатися. Там та як у раю, серйозно.
1: Вони там хоч дорогу нам роблять, та ми тепер...
5: У них така благодать Божа, коли там підніметеся. То взагалі, а люди...
7: Тисячу чинку ми не хотімо.
0: Добре, йду далі. Хочу швидко познати, швидко села. Жив, чи була швидко було як найліпше, дякую.

Розумійся, фестиваль тривав до ночі, а для такого, може, і до рана. Але Доляня, вашої кореспондентки, він ще скінчив в тот момент, коли не покликали до автобуса. Кетбівшитко зачалося тогди, як було заплановано, то до 9-ї години вечора, коли з ансамблем студенька виїжджали з Месперечина, юж би перейшла більша част фестивальної програми. На жаль, не могли смен насолодитися до кінця святом. Зато моя оповідь про Лемківську ватру в Ворочеві коло Перечина, жеся одбила 16 липця, мусить на тім місцеся скінчити. І, кед для такого, то дискусійна річ, це то Лемківська ватра, це не Лемківська, то Дляня єднозначно Лемківська. Чуюся ту Великоберезнянським, це Перечинським районі, як між своїми людьми. Так само, як і в тім автобусі сіджу між своїми лемками, які походять з осел Святкова, Святківка, Котань, Граб, Незнайова і деяких інших.

і за то, що не могли сме добити до кінця на фестивалі, дух свята взяли сме за собом до автобуса. І співалося, і жартувалося аж до самого Калуша, і наші співанки летіли през вечір і

Праздник, мамі. Злетілися соколики мої, синотка, посходили голубичі на місточка. Буде гнезка в моїй комірочці, радість велика.

Oj, piszlacha nusia, do річки воду брати, набрала водичі, і та й стала думати.

Iris de Florence, a piszczy incza zas w miszanyni isterycznoj paczuli i wozlitajuczoj geranii. Po skinczyniu kontredansa dwychło się w sali zamieszania i nezwyczajnej ruch. Medże hosty wstupił mężczyzna w szkockim odzieniu z lakierowanymi holawami w angielskim niskim błyszczaczym szapoklaku z wiązką gazet pod ręką. W oczym liniu rozeszły się pysma po sali. Nerwowo rozchopyły ich členy gwardyi i także nerwowo perezerali. Reakcja horom! Besidował stawszy posered gwardyjci uchist w szkockim, kratkastym odiniu. W Paryżu rosnę nasza sprawa. Do nacjonalnego komitetu wybrano Tyrsa, Juga i Bonaparte. W prowodzi naszej organizacji w Paryżu stanął Blank i Raspel. 100 tysięcy ludy podjechnuło na plac Bastylii. Tysiaczy stanuły przed paryżskim narodnym zobraniom. Głosno proczytał prezydent Blank petycyju o odrodzenia Polskiej Republiki. I szkocki hist proczytał dalsze manifest, pryniaty głosnymi opleskami i głosy już to w uchrach reakcja torżestwuje, że koszut już pił miliona armii zatiachnął, że koszutiuskie banknoty już obiechają kraj, że koniec kińciom i naślidnik jela szycia, Lambert jak zdradnik zamordowany. Kotylionowe myśli piszły na drugi plan. Do sali zakatulano boczeczkę z wyną i zaczęła się obyczna pyjatyka. Ta mężczyzna w pestrym żakieti sekretni besidował z Anną Rożycką, pak jeszcze z kilkoma gwardyjciami i one dołcha wyszą. W oddilni salci sidył je w tym. Nie znał, że chladajut ho żeńskie oczy, że do sali woszła dama, żeby sidowała do neho siwszy na kozetci i napełnyła heliotropą wozduch, że win obnymał żeński stan i ciłował dziwoczy usta. Nie pamiętał win tych pociłunkiów, choć choriaczy były, płynął teper życiom, strastiu bez strymania, jak płynę na ślipo hnanej falamy korabel, nycz nie rozobie się o skały. Tił kosztolem lyszyła damska postać salu, sił pry serżant i jeden z jego towaryszył. Dobry, żat ja tu nachodzu, powił. Akurat nie hladał, jem cię mam z tobą pobesidowaty o ważnym dili. Je w tym dwychnął hołowu. Daruj, prodążał towarzysz, wysłuchaj mnie do kińce, nie osudzaj. Może tobi czudnyma zdadut się moi słowa, ale dołcho już noszu się ze swoimi myślami. Zwertam się do tia, bo wydżu, że ty czesny towarzysz i że ty... Ale smotrysz ty na mnie tak? Gwars, ja słucham. Szmaruje w tym. Odże, przypominasz sobie, jak stojał jest rano pod katedralną chorą i besidował z tyma muszczynami, selanami? Podkreślam to selanami. Iszał jem tołdy z kapitanom i wydził jem was. Znam, ty dobry towarzysz, a może i ne kończa zadowoleny, ne chcu reczy, ne szczęśliwy, ta wydżu po tobie... Neswi jest jakysy, jak inny jeden z nas. Ja nie wyczuł toj cili, na kotry hoden bym się sperty. Od jakiego czasu postericham, hejby się w duszy mojej szczosy perełomyło. Zwidasz, jakie to myśli przyszły mi do hołowy na widok tych selan, z kotryma jest stojał? Sesy myśli od dawna siawomi zarodzowali. Towarzyszu, my
не на добрій дорозі, ми на бездорожу. Не ту, де треба ся голосиме. Бореме ся, проливаме кров. А за кого? За що? За що? За свободу! Без заікніння одрюк сержант. За свободу? А яка же вона? На чим ся операт? Носиме в наших портфелях руссо, та ми го не зрозуміли. Подля нього ми повинні де інде стояти. Ми кирв'ю, не свободу, а найтяжше ярмо боронимо. Єфтим зачудовано смотрив на товариша. Ми за ярмо ся б'єме, що гнобит од віків чіли маси народа. Пізри лем ген на салу. Хто они вшитки? Хто? Шляхтаже, притиснув в відповідь Єфтим. Гей, а знаш і то, що ми не з їх гнізда, не їх масти? І яка же вона, то та шляхта, б'єся за свободу, кой славит і превозносит руссо, а пригнітат гнобит, наріт стохне під ярмом в тій панщизняні неволи. Ніт, ми не на праведній дорозі. Ми мали би бити там, де тот старий селанин. Там, де наш наріт. Наріт? Єфтим Гейби, затоплений в мислях, взирався во світло блищачого лампіона. Може, хладав для життя пристати, де міг би солодко спочити по бур'ях. Музика ся візивала, на ново поточили ся ронда. На престолі народної любови запалили вітчизняни духи живий поломін. Наступного дня заперти були в місті вшитки рукодільні цехи і підприємства. На уличах збирала ся нова каста. Громадками вказували ся ремесники, рукодільники, всякої бранжі, робітники, вшитки гейби поучені в єдино тіло. Вели живі розмови, приходили з уличі на уличу і з видимом нетерпливістю вичекували назначеної години. Час від часу являв ся медженима тодже сам мужчина в шкоцькім жакеті і лакірованих черевиках, доповідав єдним та ішов гу другим. Пак вступив іще раз на салони Анни Рожицької, вийшов по довгим часі. На старій містецькій вежі вибила година. Гурми робітників, рукодільників зачали ся посувати на Ярославський тракт, де на конец при єдним віддаленим від міста шинку вшитки ся зобрали і розсадовили. Останнім явив ся вичекуваний преводител шкоцький мужчина, котрого гурма привітала голосними окликами. Він прочитав їм маніфест, хоріачій промові, взивав вшитких вступляти до нового союза польських робітників і рукодільників, який мав би принести услуги будучій республіці. Зав'язав ся він во Львові і Кракові, обравши своїм ведучим Гослара. І зобрані робітники громадні затягнули ся під Гослариу прапор, а пак взяли його емісарія шкоцького мужчину на руки і з парадом несли по уличах міста, ніч не прийшли пред дім Анни Рожицької, під котрої вікнами одбили серенаду, подібну во своїй чілості до кряучання круків. На гнеска то уж вшитко. Дякую бар сердечні за увагу. Читала Monika Tylawska.

Поема про бурю. Як би го чорт з рукава виняв, несподівано прилетів на небосині, окрутився, повіяв і втюк вітриком в парію. І вітерничом вискочив, як куля, порожнім дівчиском по долині гуляв і такой сиї грає. Звине шагоном, шугне вигоном, на дудлі свисне, в обійми стисне, і уща яличі кланяють. Дратя, моя хиска як тріска, а ти ж о ньому не нажреш, не потішиш, вертай до біса. Втихне, зомліє, і заще зашміє. Мече стрихи пірне, і з особом пірве, протягле вовче виття, лищини гавкання, зміїне сичання, млинча клекотання, і голос дзвоню на світанню, і дзенькіт сокир глуши ліса, і шпів матері край козка. І всутки звуки, тріски, гуки, прокляття і зітхання, і моє кликання, Господи, всесильний! І вислухав. Ой, дно, якби прийшло лихо, зольжило і втихло. Лим шумча поточив, як гірський поточок, як потік, як ріка, як Дунай, як моря, прибій і хлюсло. І ще зачало блискавичом. Якби хто душу людську роздерло небо на стрямби, і громом, ніби то гонти полетіли з господнього дому, ніби лим жартами по небесним плоті анцикрист вилами у вертури кнотив. Жеби то ясний перун стрелив. І стрелив в тріску, в мою рідну хашку. І стріляв іще, тріскав, ричав. І грозив блискавичом, аж впав немічний, аж здох на камінцях. Тишина землю присіла, в розмар'яному небі кольорова дуга воду пила. Я зас повірив, ніяке зло не вічне. Настругом гонтів. От потік пред ногами принюс. Я лечу, як свічку.

Lem FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Степом, ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерть, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекий блиск і хмари почорнілі.

Večer z Radio Lem FM. Den z Radio Lem FM. Lem FM na żywo.

0: така.
1: Дорогі русини ушиткого світа, дорогі мої челядники, нас є мало. Зато хочу вас попросити сокотити нашу русинську бесіду та й хоснувати її кожен день. А ще співати наші майфайні русинські співанки.

FM 106,6 Gorlyci, 103 i 8 Polkowyci. LEM FM to Twoje radio.